me hurule, uye na sitan hurule. Yokpo ni no si me hukbina, me huni no don yokpo. Yokpo ni no si me hukbina, me huni no don yokpo. Ulo e ma u.

ago magin ble wi je me kule kwe bukon do do nu we son die ni de ni do kwe si bo na wa o e je ka do kwe do na tun kun no to e we bo kan ti o abodo na me wi o e din bo ibera le to e sin kosa da mene kan o e sin kosa bo e ple bo da chenu mi do ni bo.